0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: با عرض سلام و خسته نباشید، ندایی هستم و با نیم ساعت اول برنامه رادیو همراز در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم توی این نیم ساعتی که به برنامه آذری تعلق داره یک موزیک میکس خیلی خوبی رو خدمتتون تقدیم بکنیم و شما دعوت بکنیم که تو برنامه 7 و 6 دقیقه عصر هم، یعنی نیم ساعت دیگه هم که شروع میشه، با زبان فارسی با ما باشید. خوشحال میشیم که تو برنامه فارسی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. پس با یه موزیک میکس خیلی خوب آذری برنامه رو ادامه میدیم.

عزیز آذربایجانلار، به برنامه رادیو همرازون آذر ساعتینم برنامه سیدی که به حال دست زب حق شده. انشالله که به برنامه دن لذت افاره بلایرسیست.

0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما. زرافشان چه دنیا بخواهی گذاشت، که سعدی دور افشاند اگر زر نداشت. حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت آن که را سخاوت است شجاعت حاجت نیست. بی‌طرفان هستم عزیزان، عرض سلام و درود بی نهایت دارم خدمت شما خوبان. انشالله که خوب و خوش هستید و در کنار خانواده لحظات خوشی رو میگذرونید.
1: ندای هستم، سلام میکنم به همه عزیزانی که هر جای دنیا صدای ما رو میشنوندم، که حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون.
0: بله، امروز نوع دیگه برنامه رو شروع کردیم، اونم این بود که خط زیبایی، یعنی شعر زیبایی رو از سعدی، و همینطور مجبور بودیم که اون دنبالش رو هم خدمتتون عرض کنیم که بدون مفهوم نباشه.
1: بله، حالتون خوبه؟
0: خدا رو شکر، خدا رو شکر. ایشالا که حال عزیزانی هم که صدای ما رو میشنوند خوب باشه و زندگی در حد ممکن و مقدور وفق مرادشون.
1: ایشالا که حال همه عزیزان خوب باشه، زندگی هاشون شاد، درآمد هاشون پربار، زحمت هاشون فراوون، برای درآمد البته، برای درآمد و آسایش زندگی،
0: تلاششون آقای دکتر، آقای ندای ببخشید،
1: تلاششون پربار و زیاد، تنبلیشون کمتر، پرخوابشون کمتر، بیخوابشون بیشتر.
0: بله، من بعد گفتم آقای مهندس، گفتم آقای دکتر. بله بله،
1: انشالله که هر که هر جا زندگی میکنه، هر که برای خانوادهش تلاش میکنه، هر که برای بهبود زندگیش تلاش میکنه، خدا قوت بهش بده، خدا انشالله نیروی خیلی زیادی بهش بده که این تلاشاش بی اثر نمونه.
0: بله، الان بازم نگام به جمله ای افتاد که در این باره هستش که بسیاری از مشکلاتی که ما گاهی تو زندگی برامون پیش میاد به دو دلیل حادث میشه. یکی این که بدون فکر عمل میکنیم، یکی هم این که بدون عمل کردن فقط فکر میکنیم. چقدر خوبه که هر دو در کنار هم باشه.
1: بله، برای ادامه برنامه یه آهنگ خیلی زیبایی رو از عبدالوهاب شهیدی به نام زندگی براتون پخش میکنم که میدونم خیلی خاطرات خیلی زیبایی با این آهنگ دارن.

0: خب عزیزم مجددا در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. با درستون برسونم که ما سه هفته آینده برنامه نخواهیم داشت، با اجازتون مسافرتی سه هفته ای داریم که انشالله بتونیم در خدمت دوستانمون در ایران هم باشیم. توی این مدت نبودن هم 100% شماها رو همه رو دلمون براتون تنگ خواهد شد، جاتون همیشه خالی هست. امیدوارم که با پربار برگردیم و مطالب و زیاد و به همراه که از هسته هفته بعد، یعنی در حقیقت این هفته ای که میاد، هفته بعد نه، هفته بعد که از نهم سپتامبر دوباره برنامه های عادیمون رو شروع میکنیم، در خدمتتون خواهیم بود. انشالله که شما هم هر جا که مسافرت هستیم بهتون خوش بگذره. ما هم سعی میکنیم که بعد از یک سال کار سخت و طاقت فرسای سه هفته مسافرت رو در حقمون دیگه، نه؟
1: بله حتما.
0: سه هفته مسافرت رو برای داشته باشیم و سه هفته رادیو برنامه رادیو هست به شکل تکراری از برنامه های سال قبل یا برنامه اتفاقی. برنامه رو گفتم که دوستان در رادیو اتفاقی هر کدوم که پیدا دستشون رسید پخش بکنن، فقط پشت سر هم تکراری پخش نکنن.
1: انشالله که بهتون خوش بگذره، سفر خوب و پربار و پربرکتی انشالله در پیش داشته باشید و سلام برسونه. سلام، فکر میکنم همه اون عزیزانی که دارن الان صدای ما رو میشنفن، سلام رو به ایران، به وطن برسونه.
0: حتما این کار خواهیم کرد
1: و نایب و زیاره باشید.
0: حتما نایب و زیاره میشیم 100% برای ایران ما جونمونه بدیم، چه برسه که نایب و زیاره باشیم. چشم، حتما امیدوارم که همه عزیزانی که یا مسافرت هستن یا مسافرت میخوان برن یا مسافرتشون تموم شده، لذت از مسافرتشون برده باشن، یا اینکه در آینده تو مسافرتان لذت زیادی از هر جای دنیا که مسافرت هستن ببرن.
1: بله، لذت بردن از اون لحظاتی که درش هستیم، حالا هر کجایی که هستیم، واقعا یکی از نعمتهای خوب خداوند هستش. تصمیم دارید آهنگی رو پخش کنید آقای ندایی، یا اینکه این جمله زیبا رو خدمت عزیزانمون عرض کنید؟
0: شما بفرمایید، ما گوش میکنیم.
1: خواهش میکنم. جمله این هستش که برای همه خوب باش، اگر فهمید همیشه کنارت خواهد ماند، و آن کس که نفهمید روزی دلش برای خوبی هایت تنگ میشود. البته میدونیم که شما همیشه خوب هستید.
0: مرسی.
1: ولی خب انشالله که سفر خیلی خوب و خیلی خوشی هم در کنار خانواده داشته باشید
0: انشالله، و امیدوارم که دوستانی که اتفاقی خیلی خوشحال میشن، دوستانی که صدای من حداقل میشنون اتفاقی تو تهران باشن، تو ایران باشن، برخورد بکنیم. هر جا که هستید خوش باشید. یا آهنگ دیگه رو پخش میکنم برمیگم خدمت عزیزم.

0: پادشاه و رفتن او به جامع. پادشاهی به مسجد جامع می رفت. در پیش او پرده‌دار و چوبدار مردم رو به این سو و آن سو می راند. در این میان از ضربت چوب سرها شکسته و پیراهنها دریده می شد. در این میان بیگناهی چوبها خورد و خروش یک سر شوریده و از راه بلند شد و همینطور که بر زمین میخزید و ناراحت بود، چوبداران او و سایر مردم رو به امان می آوردند. بیگناه با سری خونالود به شاه گفت: ظلم آشکار رو ببین، از نهان چه میپرسی؟ خیر تو و جامعه رفتن تو چنین است تا شر رو تو و مشکلات تو و بال دیگران رو بخواد بگیره. ببین با مردم چه میکنه. گاهی اوقات آقای ندایی ما به خیال خودمون داریم کار خیری رو انجام بدیم، غافل از این که اون کار خیر یا اون حرف خیر یا اون عمل خیر، هر چی که باشه، بیشتر باعث دست و پاگیری و مشکلات برای دیگران میشه. به همین منظور ما این داستان خیلی کوتاه رو از مثنوی مولانا خوندیم.
1: بله، بعضی وقتا آدم فکر میکنه، آدم میگه که خب بهتره که یا حرف نزنم یا اینکه حرف میزنم عمل بشه. توصیه میکنم به دوستانی که تکرار برنامه رو که گوش میکنن، حتما برنامه نیم ساعت، برنامه زبان آذری ما رو که به زبان آذری سر این هفته به زبان کاملا فارسی یک مصاحبه رو، یک صحبتی رو در رابطه با شعرهای مولانا، در رابطه با اون جامعه امروزی ما، بر مقایسه با شعرهای مولانا که به جامعه امروز ما ارتباط داره، توصیه میکنم دوستان حتما جمعه که برنامه تکرار میشه این برنامه رو گوش بکنن. خیلی جالب هست، به همه این موضوعها اشاره میشه اونجا، به این که کی بتونیم حرف بزنیم، چجور بتونیم حرف بزنیم و آیا میتونیم که اون حرف ما تا چقدر میتونه هم خودمون رو به درد سر بندازه، هم طرف مقابله به درد سر بندازه، میتونه گروهی رو به درد سر بندازه. بعض وقتا لازم هستش که اون چیزی که میخوایم بگیم نگیم.
0: آفرین. بله دقیقاً. بله.
1: نگیم بهتر از این هستش که بگیم، اظهار بی اطلاعی بکنیم، نگیم خیلی راحت تر یه یواشکی سر بخوریم و کنارش بریم که همون نه خودمونو برنجونیم نه دیگران رو.
0: بله، باز هم بزرگان ما میگن گاهی میتوان برای عزیز خود چند سطر سکوت نوشت تا در خلوت خود این سکوت رو هر طوری که خودش خواست معنی کنه.
1: درست. موافقین یه آهنگ دیگه رو از استاد بنان به نام توشه عمر پخش کنیم و بیایم خدمت عزیزان دوباره؟

0: خب عزیزان، مجددا در خدمتتون هستیم. امیدوارم از این آهنگای زیبای خاطره انگیز که براتون پخش میکنیم لذت ببرید. عزیزان، همونطوری که ما در مسافرت هستیم، وبسایت ما هم در مسافرت خواهد بود. در حقیقت وبسایت از امروز به مدت یک ماه برای اینکه مجددا برنامه نویسی بشه و مجددا با یه شکل و ظاهر دیگه خدمتتون باشه که راحت تر باشه، بتونید مطالبتون راحت تر اونجا بذارید، بتونید از مطالب رادیو راحت تر بتونید برداشت بکنید و استفاده بکنید، به مدت یک ماه هم وبسایت رو تعطیل کردیم که یک خونه تکونی در وبسایت بکنیم. این فرصتی باشه توی این مدت که بتونیم یک خونه تکونی در وبسایت بکنیم. ان شاءالله که بعد از حدود یک ماه وبسایت رو با چهره جدیدتری و خیلی زیباتر بودم خیلی ساده‌تر در اختیار خواهید داشت، که در این مدت هم اگه وبسایت رو باز بکنید 100% اونجا مطالعه می‌فرمایید که برای مدت یک ماه وبسایت تعطیل هست و در این مدت میتونید ما رو در فیسبوک دنبال بکنید. اگه مطالب جدیدی باشه، کار جدیدی باشه، یه خبر جدیدی باشه، 100% در فیسبوک پست میکنیم که همه دوستان بتونن از این مطالب استفاده بکنن. به مدت یک ماه در خدمتتون نخواهیم بود. عزیزانی هم که ایمیل میفرستن ممکنه فرصت جواب دادن به ایمیلاتون هم نداشته باشیم، برای همون دلگیر نشید. اگه چون همیشه دوستان عادت کردن ایمیل که من بلا فاصله یک یا دو روز بعد جواب ایمیلاشون همیشه دادم، اگر دوستانی که هم مرتب با ما در تماس هستن و ایمیل میفرستن یا کارهای خودشون رو مخصوصا برای تلویزیون میفرستن، باید عرض کنم که خیلی به ندرت اتفاق خواهد افتاد که به ایمیل دسترسی داشته باشن. برای همون اگر جوابتون خیلی دیر گرفتین زیاد دلخور نشید و به بزرگی خودتون ببخشید.
1: آخه یه مقدارم دور از انصاف آقای ندایی، بعد از مدت‌ها شما یه سفری رو دارید برای وطن، برای دیدار عزیزان و همینطور یه استراحتی. خب اگر بخواید این فرصت رو هم شما بخواید دائم در تو کارهای رادیو باشید و بخواید به اینترنت دسترسی داشته باشید و بخواید ایمیل بخونید و ایمیل جواب بدید، واقعا یه مقداری حیف از این وقت زیباست که اینطوری هم بگذره.
0: حالا انشالله که دوستان کمک میکنن که برای طراحی وبسایت دوستان عزیزی هستن که به من کمک میکنن، در نبود من وبسایت رو یکم کار میکنن روشو، طراحی میکنن و آماده میکنن برای استارت. بعضی از این دوستان که لطف میکنن کمک میکنن، خب به زبان فارسی آشنایی ندارن، اگر ایمیلی هم بیاد تو وبسایت رادیو کانتکت بیاد و اینا نمیتونن نه بخونن نه جواب بدن، برای همونی که ایمیلاتون یک کمی عزیزان دیر جواب میدید.
1: یک کمی حوصله.
0: بله، ما شروع برنامه 100% خیلی دوستانی که از اول برنامه با ما بودن یه صدای خشی رو پشت این صدای ما میشنیدن که منم فکر میکردم که به شما گفتم این صدا از کجا میاد نمیدونم. وقتی که آهنگ پخش شد پنجره منم باز کنم دیدم به حدی بارون با شدت تمام داره میباره و این صدای بارون بود که به مدت کمتر از 5 دقیقه یا 6 دقیقه این بارون اومد و قطع شد، ولی جاتون خیلی خالی بود. بارون نعمت خداست. آدم وقتی که

0: میام آدم وقتی چیزی که نداره واقعا قدرش میدونه. ما 22-23 سال بارون داشتیم، میگفتیم خب وقتی یه جایی میگن بارون نمیاد، خیلی مردم در مضیقه و خوشحالی هستن، شاید دردشون حس نمیکردیم. ولی در تو امسال واقعا درد هر کشور، هر جایی که با کمبود بارون مواجه بودن، دردشون رو لمس کردیم و باید بگیم که ما هم درد شماییم.
1: این جوک رو یا این لطیفه رو حتما شما هم شنیدید آقای ندایی، گاهی بهش میخندیدیم ولی دیدیم اینجا انگاری واقعیت داره، که از یه شمالی پرسیدن در سال چند ماه در شهر شما بارندگی میشه، گفت سال 13 ماه. گفتن سال که 12 ماه، گفت اون یک ماهش هم چکه میکنه. ما اینجا واقعا اون ساعتایی هم که بارون نداشتیم اگه از زیر درخت‌ها رد میشدیم میدیدیم. اصلا اون واقعا اون نم بارون رو ما همیشه اینجا تو در زمستون و تابستون و بهار حس میکردیم، ولی به قول شما انقدر این هوا تو این چند هفته خشک شد که آرزو بارون داشتیم.
0: من تا حالا چمن یا سبز دشت زرد رو من هیچ وقت ندیده بودم اصلا ندیده بودم، ولی خدا رو شکر چند وقته بارون پشت سر هم چند روز بارون اومد قطع شد، هر شب به نحوی زمین ها سیراب نشدن ولی خیس شدن. حس نگاه که میکنم اینه شروع کردن چمن ها به زرد شدن و خشک شدن. اینجا باور کن اولین باری بود که من دشت رو، بعضی از گوشه‌های دشت رو سوخته میدیدم.
1: بله، و اگه دقت کرده بودید کنارهای خیابون تو پیاده رو واقعا این هوای پاییزی برگای خشک درخت ها ریخته.
0: همین تو خودت کلن تو حیاتات خود گله، ماشاءالله گله یاس هم خودت داری پیچ همین رو دور
1: دست شما درد نکنه، این از لطف شماست.
0: اینا که میبینی خب ما هم تو خونه همینطور شروع کرده به از خشک شدن از شما، از بس آب نداشته. ما هر سعی کردیم با چنگ و دندون بهشون آب بدیم ولی متاسفانه چقدر دیگه چاره ای نبود و گفتیم دیگه با امون خدا ول کنیم، هر چی بش بادا بادا. ولی اینو میخوام بگم که تا چیزی که خود ما حس انسان، ما انسان ها، تا چیزی که لمس نکنیم واقعا نمیفهمیم.
1: بله،
0: بهتره که لمس کنیم، ولی خدا کنه که لمس کردن ها اینقدر آسیب جدی به کسی وارد نکنه، بلکه یه تلنگری فقط باشه. خب بریم یک آهنگ زیبای دیگر رو گوش بکنیم از عماد رام به نام بهار من و برگردیم خدمت عزیزان دوباره.

0: شروع برنامه ایزان با شعر زیبایی از سعدی بود. در خاتمه بازی داستان خیلی خیلی کوتاهی رو از سعدی خدمتتون عرض میکنم. کسی مژده نزد انوشیروان عادل آورد و گفت: شنیدم که فلان دشمن تو رو خدای عز و جل برداشت. گفت: هیچ شنیدی که مرا بگذاشت؟ اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست، که زندگانی ما نیز جاودانی نیست. خب عزیزان، ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ما بودید. انشالله که تنتون سالم، دلتون خوش باشه و بهترین ها رو در زندگی داشته باشید. شما رو به خدا می سپاریم و از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
1: بله، دلیل اینکه امروز یکم زودتر از حضورتون مرخص میشیم این هستش که یکم به یه سری کارهای دیگه باید بتونیم برسیم، به موقع نمیتونیم برسیم. ما هم آرزو میکنیم که بهترین ها رو، بهترین اتفاقای خوب براتون بیفته، اتفاقایی که زندگیتون تحول خیلی قشنگ تو زندگی براتون بده و یه تحول زیبایی رو تو زندگی براتون به ارمغان بیاره. امیدواریم که همیشه شاد باشید، زندگی به کامتون باشه. انشالله 9 سپتامبر مجددا در خدمتتون خواهیم بود و از همینجا با برنامه‌های جدیدتر، با برنامه متنوع‌تر شما را همراهی خواهیم که همونطور که شما ما را همراهی کردید همیشه. یک شعر کوتاهی رو از آقای عالی پیام پخش میکنیم براتون. بعد از شعر آقای عالی پیام آهنگ تولد هست که برای عزیزان همیشه آخر برنامه پخش میکنیم. دارم که تولد همتون مبارک باشه. به کسانی که تو کل این 4 هفته تولد دارن تقدیم میکنم این آهنگ رو. امیدوارم که زندگی به کامتون باشه و همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم تا 9 سپتامبر.
2: دست استاد اسامی محفلاتی رو میبوسم. دوستان از من میپرسیدن که این عصا چیه دستت؟ من نه پام درد میکنه، نه کسی قدم پامو خورد کرده و نه مشکلی دارم. تنها دلیلش اینه که توصیه مؤکد شد به من که این جلسه دست به عصا شعر بخونم.

و من شعر جدید براتون دارم ولی تو این جیبمه و شما عصا دستمه نمیتونم درارم. اینه که انشالله ماه بعد براتون خواهم خون. برای خوردن سیبی خدایا نمودی از بهشت ترد ما را، برای خوردن یک آب انگور جهنم جای من دادی الها، به ما ربطی ندارد حکمتت، لیک بگو با میوه مشکل داری آیا؟

دقیقا 8 سال پیش بهمن ماه یه همچین روزهایی من تو قطار کرمان میمدم تهران، روزنامه یه خبری دیدم راجع به یک قطار باری که تو نیشابور منفجر شده بود به خاطر اینکه این قطار حامل گوگرد، نفت، بنزین، کود شیمیایی با ترکیبات نیترات سدیم بود. یعنی همه اینا رو توی یه قطار گذاشته بودن و هم میکرد. من همون موقع یک شعر در این رابطه گفتم همونجا تو همون قطار، من تا هیچ وقت این رو فرصتی نشد جایی بخونم. امشب که دستمون به اساس، این شعر تقدیمتون میکنم تا بعد ببینیم چی میشه. میگفت خرکچی جوانی در راه امامزاده داوود، هر کرخری بداند این راه از راه نبوغ ذات زیجود، بر روی اولاغ اگر ببندم گوگرد کنار پنبه و کود، همراه دو پیت نفت و بنزین حاصل نشود جز آتش و دود. این بار کجا رسد به منزل، مقصد نرسیده گشت نابود. گفتم که عزیز، ذکر یاسین در گوش خران نمی کند سود، در خون و رگ مقام داران وجدان که نبود و نیست موجود، کی فایده دارد این نصایح با این ترهات طنز آلود. مسئول همین قطار اگر شد از پست و مقام خیش مطرود، در جای دیگر مقام دیگر مشغول به کار می شود زود. هی جوش نزن جناب حالو، عشق از همان اولاغ و یابود.